Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu,

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Radio Laktaši, jutarnji program.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Radio Laktaši, jutarnji program.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milion boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
2: Vivija Run and More Weekend.
1: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu.
1: Radio Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaši.

Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milion boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend. Vivija Run and More Weekend. 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: A šta da radim?

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Poštovani ljubitelji fudbala, u subotu 23. maja od 15 časova na gradskom stadionu u Laktašima domaći tim dočekuje ekipu Kozare. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju i podrže našu ekipu.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
2: Vivija Run and More Weekend.
1: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
3: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.